Tanga na mo nga mga tagpalamati. Sunda pag ininyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalon Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.